ta ca ia o naua cine mă la da ia trai la la la la la la la la la no vida mai ia ta ca ia o naua cine mă la da ia trai la la la la la la